Napravite. Sandvič paneli su najbolje rješenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj cijeni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.